samo na jedno mjesto. Na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto. Samo na jedno mjesto te mogu da bada zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи. Това е Радио Енерджи.

Ricordati la vita. Samof Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolí bezplatno od radioplay.bg.

Samo na jednom mjestu. Samo na jedno mjesto te mogat da badat zajedno. Samo na jedno mjesto. Това е Радио Енерджи. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

0: Samo Medno Miasto.
1: Come on, come on.
2: It's my life.
0: Medno Miasto.
3: Come in the vein, vein.
0: Samo na jedno miasto. Samo na jedno miasto te mogat da badat zajedno. Любимите ти песни от 90-те по Радио Енерджи.

feeling di te. Samof Radio Play. Energy 2005. Energy 2005. Svolíme splatno od radioplay.bg.